0: Добрый день, я сам Энрико, битлим в Лимнауе, походам с Пицна, я угню с Фески, а я таке слухам сасы сербский радио, житцем спью. Ты се така вико, тата.
1: Я тен вам рад грајаме, а ту верзио о. Несме дауна, веќе слышали, то су гродкојске голландске музиканте. Апропо, те доживио жо теке, тен којен сужиња нежилу на тем обедларским свежинју. На појаднок, на јавишту петковым небијом. Ве гродку!